Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: Jutarnji je program Radio Andrijevica u ovom uključenju provjeravamo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Na direktnoj telefonskoj liniji je Jasna Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore, koja će nam reći nešto više o stanju na putevima kao i uslovima u saobraćaju. Jasna, dobro jutro iz našeg studija i hvala vam puno na ovom uključenju.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i svim slušalcima. Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca. U jutarnjim satima po kotlinama na sjeveru mjestimično ima i magle. Zastoji i povremene ograničenja su na putevima gdje se izvode radovi, a savjetujemo opreznu vožnju. Do 26.10. odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješake, zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara dionica Pljevlja-Žabljak, poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije obavezno. Radi se na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16 sati. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani. Do 15.10. u vremenskom intervalu od 9 do 15 odobrava se obustava saobraćaja zbog asfaltarskih radova u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica. Izmijenjen režim saobraćaja, postoji mogućnost obustave u kraćem intervalu u tunelu Sozina u vremenu 22 do 06. Radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 kao i kampera u periodu do 15.10. u vremenu 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćeno od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Također se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 24 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je nažalost poginula, jedna je zadobila teže, a 4 lake povrede. Toliko i za Automoto Saveza Crne Gore, učesnicima u saobraćaju savjetujemo oprez.
0: Zahvaljujemo Jasni Janjušević na ovim informacijama i na lijepoj saradnji. Također svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan i bezbjedan put.

Javljamo se iz studija Radija Andrijevice. A koje su to aktuelnosti i teme koje obilježavaju ovaj dan, o kojima pišu dnevne novine, dan čućemo u nastavku. Podaci dostavljeni danu iz sudskog savjeta pokazuju da se nastavlja trend odliva sudijskog kadra. Fali 29 sudija, 18 skinulo toge. Kako nam je saopšteno, u apelacionom sudu i vrhovnom sudu fale po 4 sudije, u višem sudu u Podgorici 5 sudija, a u osnovnom sudu u Bijelom Polju 3. U pripremi mapa puta koja Crnu Goru vodi ka završetku pregovora sa Evropskom unijom. Ni drugog reda, ni ograničavanja, punopravno od prvog dana. Ekonomista Jovan Rabrenović savjetuje građanima da ne žure sa novim zaduživanjem kod banaka zbog najavljenog povećanja zarada. Ne živimo od nominalne, nego od realne plate. Iz budžetske rezerve za pola godine otišlo najmanje 13 miliona, potrošačkim jedinicama preusmjereno 12,4 miliona eura. Novac građana isplaćivan i pod velom tajne. Nekadašnji funkcioner DPS-a od subote je slobodan čovjek, čeka se rešenje osnovnog suda u Kotoru o nastupanju zastarilosti zatvorske kazne. Begović, Marović već u nedjelju može u Crnu Goru. Uvaženi slušalci, bili su to centralni naslovi dnevnih novina dan za utorak 6. oktobar.

Saradnja Ustavnog i Vrhovnog sa Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu je veoma dobra i Crna Gora izvršava sve presude, ocijenila je u intervju za televiziju Crne Gore Ivana Jelić, da su pred tim sudom trenutno 102 predstavke iz Crne Gore koje su u toku obrade. Na javni konkurs za izbor predsjednika i 4 člana Centralne izborne komisije prijavilo se 13 kandidata, saopšteno je nakon sjednice Komisije za sprovođenje izbora Centralne izborne komisije. Komisija je na jučerašnjoj sjednici otvorila pristigle prijave na 6. javni konkurs za izbor predsjednika i 4 člana Centralne izborne komisije. Od ponoći su obje vrste benzina skuplje po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Domaće reforme i proces pristupanja Evropskoj uniji uz povoljne međunarodne uslove doprinili su jačanju institucija i otpornosti finansijskog sistema, ocijenila je guvernerka Centralne banke Irena Radović. Crna Gora je među zemljama sa najnižim cijenama hrane u Evropi, pokazuju podaci Eurostata za 2025. godinu. Od 36 evropskih država obuhvaćenih poređenjem, niži nivo cijena hrane zabilježen je samo u Sjevernoj Makedoniji, Turskoj i Rumuniji. Vrijeme danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost, a najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.

Dragi slušalci, ulazimo u drugi sat druženja. U nastavku ćemo čuti servisne informacije. Ovaj blok informacija počinjemo današnjim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju dr. Džemail Gilić, doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Laboratorijske analize su od 7.30 do 9.30. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500.

Saradnja Ustavnog i Vrhovnog sa Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu je veoma dobra i Crna Gora izvršava sve presude, ocijenila je u intervju za televiziju Crne Gore Ivana Jelić, da su pred tim sudom trenutno 102 predstavke iz Crne Gore koje su u toku obrade. Na javni konkurs za izbor predsjednika i 4 člana Centralne izborne komisije prijavilo se 13 kandidata, saopšteno je nakon sjednice Komisije za sprovođenje izbora Centralne izborne komisije. Komisija je na jučerašnjoj sjednici otvorila pristigle prijave na 6. javni konkurs za izbor predsjednika i 4 člana Centralne izborne komisije. Od ponoći su obje vrste benzina skuplje po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Domaće reforme i proces pristupanja Evropskoj uniji uz povoljne međunarodne uslove doprinili su jačanju institucija i otpornosti finansijskog sistema, ocijenila je guvernerka Centralne banke Irena Radović. Crna Gora je među zemljama sa najnižim cijenama hrane u Evropi, pokazuju podaci Eurostata za 2025. godinu. Od 36 evropskih država obuhvaćenih poređenjem, niži nivo cijena hrane zabilježen je samo u Sjevernoj Makedoniji, Turskoj i Rumuniji. Vrijeme danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost, a najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.

Na današnji dan 1908. godine Austro-Ugarska je anektirala Bosnu i Hercegovinu, što je izazvalo duboku krizu u odnosima evropskih sila. Da bi izbjegle rat, vodeće evropske zemlje priznale su aneksiju u martu 1909. godine. Pod pritiskom velikih sila aneksiju je priznala i Kraljevina Srbija.

Na današnji dan 1996. godine u Podgorici je osnovana Matica muslimanska Crne Gore, prva i jedina institucija za nauku, kulturu, istoriju, književnost, umjetnost, društvena, ekonomsko-socijalna, ljudska i nacionalna pitanja muslimanskog naroda u Crnoj Gori.

na današnji dan 2011. godine, u 56. godini umro je Steve Jobs, vizionar i jedan od osnivača računarske kompanije Apple. Ostaće upamćen po ličnom pečatu koji je dao kućnim računarima, kompjuterskim animacijama, digitalnoj muzici i mobilnim telefonima.

Na današnji dan 2007. godine, u 51. godini, umro je poznati jugoslovenski muzičar, klavijaturista Laza Ristovski.

0: Univerzitet Crne Gore raspisao je danas drugi upisni rok za master studije, a kandidati prijave podnose danas. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna radna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. Tekst konkursa objavljen je na internet stranici Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, piše u saopštenju. Prema informacijama, prijave se podnose studentskim službama organizacionih jedinica u okviru njihovog radnog vremena. Iz univerziteta ističu da pravo prijave imaju kandidati koji su završili osnovne studije u obimu od najmanje 180 ECTS kredita iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti.
1: Za prijavu je potrebno dostaviti originalnu diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama i kopiju biometrijske lične karte, odnosno odgovarajuću ličnu ispravu za strane državljane. Strani državljani dostavljaju i dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvode studije, osim ukoliko su osnovne studije završili na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, pojasnili su u saopštenju. Kandidati su, kako se navodi, dužni da polažu prijemni ispit za sve studijske programe master studija oglašene konkursom. Prijemni ispiti bit će organizovani 8. i 9. oktobra 2026. godine prema rasporedu organizacionih jedinica. Informacije o načinu polaganja, strukturi i sadržini prijemnog ispita bit će dostupne na oglasnim tablama i internet stranicama organizacionih jedinica. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja bit će završeni do 13. oktobra prema rasporedu organizacionih jedinica, piše u saopštenju. Iz univerziteta poručuju da će se više detalja biti i dostupno u samom tekstu konkursa.

0: Na javni konkurs za izbor predsjednika i četiri člana Centralne izborne komisije prijavilo se 13 kandidata, saopšteno je nakon sjednice Komisije za sprovođenje izbora Centralne izborne komisije. Komisija je na jučerašnjoj sjednici otvorila pristigle prijave na 6. javni konkurs za izbor predsjednika i četiri člana Centralne izborne komisije. Za funkcije u Centralnoj izbornoj komisiji prijavili su se Abid Đozović, Alija Beganović, Amer Šukurica, Boris Bastijančić, Boris Vukašinović, Boško Nenezić, Veljko Vujović.
1: Prijave su podnijeli Dragan Dašić, Marko Savić, Mihal Spavek, Muhamed Đoka i Tina Kasalica i Uroš Vukićević. Komisija će nakon što dobije informacije od nadležnih državnih organa utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove propisane zakonom o izboru odbornika i poslanika. Kako je saopšteno, odluka o listi kandidata biće donijeta u najkraćem roku.

0: Kakvo je stanje na putevima čućemo od Jasne Janjušević za Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca. U jutarnjim satima po kotlinama na sjeveru mjestimično ima i magle. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode radovi, a savjetujemo opreznu vožnju. Do 26.10. odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješake, zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara dionica Pljevlja-Žabljak. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije obavezno. Radi se na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16 sati. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaj u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani. Do 15.10. u vremenskom intervalu od 9 do 15 odobrava se obustava saobraćaja zbog asfaltarskih radova u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica. Izmijenjen režim saobraćaja, postoji mogućnost obustave u kraćem intervalu u tunelu Sozina u vremenu 22 do 06. Radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 kao i kampera u periodu do 15.10. u vremenu 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćeno od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Također se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 24 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je nažalost poginula, jedna je zadobila teže, a 4 lake povrede. Toliko i za Automoto Saveza Crne Gore, učesnicima u saobraćaju, savjetujem oprez.

0: Sinoptičari za sutra prognoziraju promjenljivo vrijeme.
1: Pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje u kasnim satima, ponegdje na jugu, uslovi i za kišu. U sjevernim predjelima u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova krajem dana u jačanju. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 27 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, soopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Na današnji dan 1908. godine Austro-Ugarska je anektirala Bosnu i Hercegovinu, što je izazvalo duboku krizu u odnosima evropskih sila. Da bi izbjegle rat, vodeće evropske zemlje priznale su aneksiju u martu 1909. godine. Pod pritiskom velikih sila aneksiju je priznala i Kraljevina Srbija.

Na današnji dan 1996. godine u Podgorici je osnovana Matica muslimanska Crne Gore, prva i jedina institucija za nauku, kulturu, istoriju, književnost, umjetnost, društvena, ekonomsko-socijalna, ljudska i nacionalna pitanja muslimanskog naroda u Crnoj Gori –

Na današnji dan 2011. godine, u 56. godini, umro je Steve Jobs, vizionar i jedan od osnivača računarske kompanije Apple. Ostaće upamćen po ličnom pečatu koji je dao kućnim računarima, kompjuterskim animacijama, digitalnoj muzici i mobilnim telefonima.

Na današnji dan 2007. godine, u 51. godini, umro je poznati jugoslovenski muzičar, klavijaturista Laza Ristovski.

0: Univerzitet Crne Gore raspisao je danas drugi upisni rok za master studije, a kandidati prijave podnose danas. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna radna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. Tekst konkursa objavljen je na internet stranici Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, piše u saopštenju. Prema informacijama, prijave se podnose studentskim službama organizacionih jedinica u okviru njihovog radnog vremena. Iz univerziteta ističu da pravo prijave imaju kandidati koji su završili osnovne studije u obimu od najmanje 180 ECTS kredita iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti.
1: Za prijavu je potrebno dostaviti originalnu diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama i kopiju biometrijske lične karte, odnosno odgovarajuću ličnu ispravu za strane državljane. Strani državljani dostavljaju i dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvode studije, osim ukoliko su osnovne studije završili na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, pojasnili su u saopštenju. Kandidati su, kako se navodi, dužni da polažu prijemni ispit za sve studijske programe master studija oglašene konkursom. Prijemni ispiti bit će organizovani 8. i 9. oktobra 2026. godine prema rasporedu organizacionih jedinica. Informacije o načinu polaganja, strukturi i sadržini prijemnog ispita bit će dostupne na oglasnim tablama i internet stranicama organizacionih jedinica. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja bit će završeni do 13. oktobra prema rasporedu organizacionih jedinica, piše u saopštenju. Iz univerziteta poručuju da će se više detalja biti i dostupno u samom tekstu konkursa.

0: Na javni konkurs za izbor predsjednika i četiri člana Centralne izborne komisije prijavilo se 13 kandidata, saopšteno je nakon sjednice Komisije za sprovođenje izbora Centralne izborne komisije. Komisija je na jučerašnjoj sjednici otvorila pristigle prijave na 6 javni konkurs za izbor predsjednika i 4 člana Centralne izborne komisije. Za funkcije u Centralnoj izbornoj komisiji prijavili su se Abid Đozović, Alija Beganović, Amer Šukurica, Boris Bastijančić, Boris Vukašinović, Boško Nenezić, Veljko Vujović.
1: Prijave su podnijeli Dragan Dašić, Marko Savić, Mihal Spavek, Muhamed Đoka i Tina Kasalica i Uroš Vukićević. Komisija će nakon što dobije informacije od nadležnih državnih organa utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove propisane zakonom o izboru odbornika i poslanika. Kako je saopšteno, odluka o listi kandidata biće donijeta u najkraćem roku.

0: Kakvo je stanje na putevima čućemo od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca. U jutarnjim satima po kotlinama na sjeveru mjestimično ima i magle. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode radovi, a savjetujemo opreznu vožnju. Do 26.10. odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješake, zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara dionica Pljevlja-Žabljak. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije obavezno. Radi se na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16 sati. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani. Do 15.10. u vremenskom intervalu od 9 do 15 odobrava se obustava saobraćaja zbog asfaltarskih radova u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica. Izmijenjen režim saobraćaja, postoji mogućnost obustave u kraćem intervalu u tunelu Sozina u vremenu 22 do 06. Radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 kao i kampera u periodu do 15.10. u vremenu 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac opština Cetinje do mjesta Trojica Kotori smjera Njeguš u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćeno od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Također se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 24 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je nažalost poginula, jedna je zadobila teže, a 4 lake povrede. Toliko i za Automoto Saveza Crne Gore, učesnicima u saobraćaju savjetujem oprez.

0: Sinoptičari za sutra prognoziraju promjenljivo vrijeme.
1: Pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje u kasnim satima, ponegdje na jugu, uslovi i za kišu. U sjevernim predjelima u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova krajem dana u jačanju. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 27 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik Tonska, realizacije i montaža Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

0: U ovom uključenju, poštovani slušaoci, čućemo i kako je stanje na putevima u našoj zemlji, gdje su planirani radovi i gdje ima zastoja. Slušamo Jasnu Janjušević, ona nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca. U jutarnjim satima po kotlinama na sjeveru mjestimično ima i magle. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode radovi, a savjetujemo opreznu vožnju. Do 26.10. odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješake, zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara dionica Pljevlja-Žabljak. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije obavezno. Radi se na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16 sati. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaju terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani. Do 15.10. u vremenskom intervalu od 9 do 15 odobrava se obustava saobraćaja zbog asfaltarskih radova u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica. Izmijenjen režim saobraćaja, postoji mogućnost obustave u kraćem intervalu u tunelu Sozina u vremenu 22 do 06. Radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 kao i kampera u periodu do 15.10. u vremenu 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćeno od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Također se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 24 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je nažalost poginula, jedna je zadobila teže, a 4 lake povrede. Toliko i za Automoto Saveza Crne Gore, učesnicima u saobraćaju savjetujemo oprez.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni, s jutra pretežno sunčano, uz povremenu malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost, tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegde na jugu uslovi za kišu. U sjevernim predjelima, u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana u jačanju, jutarnja temperatura vazduha s jutra od minus 1 do 16, a najviša dnevna od 17 do 27 stepeni. Nastavljamo sa rasporedom rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović, obavlja preglede do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 7. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta i selo Sinožeta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 8 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 3 naloga za uplatu novčanih kazni. U nastavku ovog uključenja da se još jednom podsjetimo i kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Za naš radio govori Jasna Janjušević, ona nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca. U jutarnjim satima po kotlinama na sjeveru mjestimično ima i magle. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode radovi, a savjetujemo opreznu vožnju. Do 26.10. odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješake, zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja-Žabljak. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije obavezno. Radi se na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16 sati. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaj u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani. Do 15.10. u vremenskom intervalu od 9 do 15 odobrava se obustava saobraćaja zbog asfaltetskih radova u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica. Izmijenjen režim saobraćaja, postoji mogućnost obustave u kraćem intervalu u tunelu Sozina u vremenu 22 do 06. Radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 kao i kampera u periodu do 15.10. u vremenu 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćeno od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Također se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 24 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je nažalost poginula, jedna je zadobila teže, a 4 lake povrede. Toliko i za Automoto Saveza Crne Gore, učesnicima u saobraćaju savjetujemo oprez.

Pri kraju smo popodnevnog druženja, poštovani slušaoci, utorak je 6. oktobar. U organizaciji nevladinog udruženja Mreža nevladinih organizacija Petnica u petak i subotu 9. i 10. oktobra u Petnici će biti održan 26. tradicionalni regionalni sajam i 7. međunarodni dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti. Program sajma prvog dana 9. oktobra od 9 do 12 časova, prijem izlagača od 12 časova, svečano otvaranje sajma od 12 do 17 časova, kulturno-umjetnički program, proglašenje pobjednika i podjela nagrada. Drugi dan sajma, 10. oktobar, okrugli sto, predavanje iz oblasti zaštite životne sredine, kao i koji su razvojni potencijali na sjeveru Crne Gore. Zainteresovani poljoprivredni proizvođači iz naše opštine mogu se javiti i učestvovati na ovom sajmu na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Ovaj sajam organizuje se u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnice. Toliko u našem popodnevnom programu, poštovani slušaoci, novo druženje zakazujemo za sutra u istom terminu. Vama želimo prijatno večer.

Na današnji dan 1908. godine Austro-Ugarska je anektirala Bosnu i Hercegovinu, što je izazvalo duboku krizu u odnosima evropskih sila. Da bi izbjegle rat, vodeće evropske zemlje priznale su aneksiju u martu 1909. godine. Pod pritiskom velikih sila aneksiju je priznala i Kraljevina Srbija.

Na današnji dan 1996. godine u Podgorici je osnovana Matica muslimanska Crne Gore, prva i jedina institucija za nauku, kulturu, istoriju, književnost, umjetnost, društvena, ekonomsko-socijalna, ljudska i nacionalna pitanja muslimanskog naroda u Crnoj Gori –

Na današnji dan 2011. godine, u 56. godini, umro je Steve Jobs, vizionar i jedan od osnivača računarske kompanije Apple. Ostaće upamćen po ličnom pečatu koji je dao kućnim računarima, kompjuterskim animacijama, digitalnoj muzici i mobilnim telefonima.

Na današnji dan 2007. godine, u 51. godini, umro je poznati jugoslovenski muzičar, klavijaturista Laza Ristovski.

0: Univerzitet Crne Gore raspisao je danas drugi upisni rok za master studije, a kandidati prijave podnose danas. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna radna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. Tekst konkursa objavljen je na internet stranici Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, piše u saopštenju. Prema informacijama, prijave se podnose studentskim službama organizacionih jedinica u okviru njihovog radnog vremena. Iz univerziteta ističu da pravo prijave imaju kandidati koji su završili osnovne studije u obimu od najmanje 180 ECTS kredita iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti.
1: Za prijavu je potrebno dostaviti originalnu diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama i kopiju biometrijske lične karte, odnosno odgovarajuću ličnu ispravu za strane državljane. Strani državljani dostavljaju i dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvode studije, osim ukoliko su osnovne studije završili na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, pojasnili su u saopštenju. Kandidati su, kako se navodi, dužni da polažu prijemni ispit za sve studijske programe master studija oglašene konkursom. Prijemni ispiti bit će organizovani 8. i 9. oktobra 2026. godine prema rasporedu organizacionih jedinica. Informacije o načinu polaganja, strukturi i sadržini prijemnog ispita bit će dostupne na oglasnim tablama i internet stranicama organizacionih jedinica. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja bit će završeni do 13. oktobra prema rasporedu organizacionih jedinica, piše u saopštenju. Iz univerziteta poručuju da će se više detalja biti i dostupno u samom tekstu konkursa.

0: Na javni konkurs za izbor predsjednika i četiri člana Centralne izborne komisije prijavilo se 13 kandidata, saopšteno je nakon sjednice Komisije za sprovođenje izbora Centralne izborne komisije. Komisija je na jučerašnjoj sjednici otvorila pristigle prijave na 6. javni konkurs za izbor predsjednika i 4 člana Centralne izborne komisije. Za funkcije u Centralnoj izbornoj komisiji prijavili su se Abid Đozović, Alija Beganović, Amer Šukurica, Boris Bastijančić, Boris Vukašinović, Boško Nemezić, Veljko Vujović.
1: Prijave su podnijeli Dragan Dašić, Marko Savić, Mihal Spavek, Muhamed Đoka i Tina Kasalica i Uroš Vukićević. Komisija će nakon što dobije informacije od nadležnih državnih organa utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove propisane zakonom o izboru odbornika i poslanika. Kako je saopšteno, odluka o listi kandidata biće donijeta u najkraćem roku.

0: Kakvo je stanje na putevima čućemo od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca. U jutarnjim satima po kotlinama na sjeveru mjestimično ima i magle. Zastoji i povremeno ograničenja su na putevima gdje se izvode radovi, a savjetujemo opreznu vožnju. Do 26.10. odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješake, zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara dionica Pljevlja-Žabljak. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije obavezno. Radi se na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16 sati. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaju terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani. Do 15.10. u vremenskom intervalu od 9 do 15 odobrava se obustava saobraćaja zbog asfaltarskih radova u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica. Izmijenjen režim saobraćaja, postoji mogućnost obustave u kraćem intervalu u tunelu Sozina u vremenu 22 do 06. Radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 kao i kampera u periodu do 15.10. u vremenu 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćeno od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Također se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu Kotor-Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 24 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je nažalost poginula, jedna je zadobila teže, a 4 lake povrede. Toliko i za Automoto Saveza Crne Gore, učesnicima u saobraćaju savjetujem oprez.

0: Sinoptičari za sutra prognoziraju promjenljivo vrijeme.
1: Pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost tokom noći, jače na oblačenje u kasnim satima ponegdje na jugu, uslovi i za kišu. U sjevernim predjelima u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla, vjetar slab do umjeren južnih smjerova krajem dana u jačanju. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 27 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, soopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

0: poslovanja, podstaći rast cijena i smanjiti konkurentnost domaćih proizvoda posebno u sektorima koji se već suočavaju sa snažnim pritiskom uvoza, saopšteno iz Privredne komore Crne Gore. Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u isključivo ekonomskoj zoni Bugarske u Crnom moru, od kojih jedan je potonuo, saopštile su bugarske vlasti. Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju formiralo je predmet po službenoj dužnosti kako bi povjerilo navode o dugogodišnjem nasilju i eksploataciji djece smještene u hraniteljskoj porodici, kao i postupanje nadležnih organa u kontroli uslova u kojima su djeca živjela u njihovoj zaštiti. Serije BCG vakcine, čija distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopštili su iz Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. Sjutra tokom dana sunčan, uveče na oblačenje do 27 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Prvi program Radija Crne Gore.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.